see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, tore, et oled varo hommikul üleval. On 11. juuni, nelja päev on kätte jõudnud. Kell on 7 hommikul ja ma ei tea, mis põhjusel sina juba nii varo valges üleval oled, aga tore, et head muusikat naudid ja alustame koos ka uut päeva. Ja nagu suve kõika, olenemata päevast, on palju meelelahutust, nii ka siin nelja päevas. Suvel näeb ka Tallinnas ilmavalgust uus kontserdiformaat, muusikalinna lavad toob tasuta kontserdid Haaberstisse, Lasnamäele ja Nõmmele ja muusikalinna lavad toimuvad tänasest alates Haaberstis Väike-Õismäe Tiigi amfiteatris. Täna tunnustatakse Tartu linna ja maakonna tublimaid kooli lõpetajaid. Tunnustuse saavad 222 Tartu linna ja 21 maakonna noort ja tänu sündmusel võtab kooli lõpetajate nimel ka sõna Tartu Jaan Poska gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetaja Kris Sirk. Üritusel esinevad ka Minimal Viindist tuntud muusikud, tänu sündmuses stsenarist on Isabel Laiapea. Ja rahvusvaheline olümpiakomitee juhatus otsustab täna Venemaa ja Valgevene sportlaste lubamise olümpiamängudele. No maailma mängudest veel tänasega saab alguse selle aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir. Esmakordselt toimub MM3 riigis korraga Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehikos. Turniiril osaleb rekordilised 48 koondist ning kokku peetakse 104 mängu. Avamängus lähevad vastamisi Mehiko ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Eesti aja järgi kõlab avavile öösel kell 3. Ees ootab 5 nädala pikkune jalgpalli pidu ja see on ilmselt aeg, mis naelutab ka paljud meessoost pereliikmed telerit ette ja mitte

0: ainult . Ja kui ise jalgpalli vastu nii suurt huvi ei tunne , siis kuidas elada üle see periood nii , et peresuhtes ei teki pingeid . No kindlasti ka sellest hommiku jooksul juttu teen . Hommik alles kogub tuure , tugeva tuule ja vihmaga tegelikult see neljapäev saab olema ja alates lõunast on oodata neid sademeid ja ka äikest . päeva algus on siin varahommikus aga mõnevõrra rahulikum ja peagi vaatame ka üle olukorra liikluses . mul on hea meel , et oled ärganud ja ees ootab igati tore neljapäev .
1: Elmari kuld .

Kell on 7:09 siin hommikus. No kui lugeda ilma prognoosi, siis märksõnad nagu äikese vihm, raheoht ja tugevad tuulepuhangud on tänase neljapäeva märksõnadeks. Ilm läheb kindlasti just enne lõunal Lõuna-Eestis alates väga siis vihmaseks. Liiguvad pilved küll maa põhja suunas ja peal lõunasel ajal muutub sadu mitmel pool Eestis väga tugevaks. Õhtupool on ka äikest, on raheoht ja pole välistatud ka trombide teke. Tugev tuul 2-8 meetrit sekundis ja peal lõunasel ajal ka siis tugevneb idatuul puhanguti 14 meetrit sekundis ja ka rannikul õhtul 18 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur täna on tagasihoidlik 14-19 kraadi sooja, vaid Ida-Eestis pakub temperatuuri näidik kuni 23 kraadi õhu sooja. Aga praegusel hetkel 12 kraadi Rakveres, Türil, Paides, Põltsamaal, Jõhvis, 12 ka Keilas, Põlvas, Tallinnas, 13 kraadi Otepääl, Võrus, 14 kraadi Pärnus ja Tartus, 15 Narvas ja 15 kraadi sooja ka Kuressaares.

0: kell on 7:19, toredat ärkamist sulle, neljapäev, 11. juuni. Ja kui tavapäraselt räägin sellest, mis on ajaloos aset leidnud, siis kindlasti täna tehakse just uut ajalugu, seda siis spordis algavad ju jalgpalli maailma meistrivõistlused tänasel kuupäeval. Ja ilmselt on see aeg, mis naelutab ka paljud pereliikmed teleritte ette, kui ise jalgpalli vastu nii suurt huvi ei tunne, siis kindlasti saame hommiku jooksul ka kuulda, kuidas see periood üle elada nii, et peresuhetes pingeid ei teki. Täna muidugi on ka oluline tähtis päev sünnipäevalastele, näiteks ka näitleja Peter Dinklage on tähistamas oma sünnipäeva, nii ka siis jalgrattur Erika Salume ja kindlasti tuletan sulle meelde, et kui vähegi võimalik, kui veel näha on ekraanil, siis Erika filmi saad vaadata. Ja näitleja Hugh Laurie ka on täraste sünnipäevalaste hulgas. Kindlasti on ka sulle sõpru häid tuttavaid, keda siis meeles pidada tänasel 11. juunil ja arvan, et üks tore kõne või mõnus lõuna koos oleks vahva ettevõtmine. Ja jalgpalli maailmameistrivõistluste raames võid ju täna natukene siis teissuguseid maitseid nautida, lähtudes just Mehiko köögist. Tore päev kindlasti saab olema tänane neljapäev, kuidas täpsemalt, mis kõik juhtunud on maailmas ja uudiste veergudel, sellest ka juba 10 minuti pärast. Aga praegu toredat tärkamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7:30 hommikul, head ärkamist sulle ja vaatame, mida lehed kirjutavad. Iraani kõrgeim ühine sõjaväejuhatus teatas täna Hormuusi väina sulgemisest, sealhulgas naftatankerite ja kaubalaevade jaoks. Iraan lubas, et iga laev, mis sealt läbi sõita üritab, võetakse sihtmärgiks. Riigikogu on pidamas tõeliste mammut istungit, olles järjest töötanud juba ligi 19 tundi. Riigikogulaste tööpäev sai alguse eile kell 12 päeval, kui startis infotund ja täiskogu istung algas eile kell 2 päeval ning see on kestnud terve öö. Istung jätkus ka vara hommikul ja eile alanud istung kestab siiani. Eestlased on töötundide mõistes töökamad kui soomlased. Töötundide arvestuses on tehtud edetabel ja kõige rohkem töötatakse Türgis, kus keskmine töönädal kestab 42,4 tundi. Euroopa Liidu liikmesriikides tehakse kõige pikemaid töönädalaid Kreekas, kus töötatakse keskmiselt 39,6 tundi nädalas. Sellele järgnevad Bulgaaria ja Poola ning Leedu 38,4 tunniga nädalas. Eestis töötatakse 36,2 tundi nädalas, mis on Euroopa Liidu keskmine ja ületab Soomet. Briti Tracy Haslam broneeris perele kalli kõik hinnas puhkuse päikeselises kuurordis, kuid kohale jõudes selgus, et pere veedab puhkuse hooldekodus. Tracy ja tema pere unistuste reis Tuneesiasse muutus kiiresti jaburaks üllatuseks. 52-aastane kolme lapse ema lendas Tuneesiasse koos oma kahe tütre ja kuue lapselapsega, lootes nautida muretut aega neljatärni hotellis. Paketi eest tasus pere 4700 eurot. Üllatus oli suur, kui kohale jõudes selgus, et hotell majutab lisaks turistidele ka suures osas hooldekodu kliente. Viola Hambidge püstitas eile õhtul Soomes Motonet Grand Prix kergejõustiku võistlusel 400 meetri tõkkejooksus Eesti rekordi. Varasem Eesti rekord tõkkejooksus kuulus Maris Mägile, mille ta jooksis aastal 2013. Ilm hetkel siin varahommikus on veel päikseline ja on vähem pilvi, aga enne lõunasel ajal jõuavad Lõuna-Eesti kohale vihmapilved ja liiguvad need üle maa põhjasuunas. Ees ootavalt just pärast lõunasel ajal tugevneb tuul, mitmel pool ka on äikes oht, ka rahet lubatakse ja pole välistatud ka trombide teke. Tugev tuul on tekkimas siis just lõuna ajal ning õhutemperatuur jääb 14-19 graadi vahele. Muidugi äikese pilvede all on tugevam tuul ja jahedamad graadid. Ida-Eestis on aga soojagraade oodata täna kuni 23. Praegusel hetkel 12 graadi sooja Rakveres, Viljandis, Türil, Paides, 13 graadi Tallinnas, 14 Tartus ja Pärnus, 15 Kuressaares.
1: Termaselli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Elm

kell on 7:42. Toreda hommiku jätku vaatame ka infot neile, kes praegu muusikat kuulavad autoroolis olles. Tallinnas meenutan sulle, et algasid eile ehitustööd Kolde puieste ja Sõle tänava ristmikul ja need muudatused seal kestavad 3. juulini välja. Näiteks Kolde puieste pöörest Ruumi ranna suunas on korraldatud Ehte tänava kaudu ja Sõle tänaval on mõlemas suunas 2 sõidurada. Kolde puieste merepoolne haru on sõidukitele kogu ehituse ajal suletud ja ümbersõit toimub ka Ehte tänava kaudu. Jalakäijatele, ratturitele jääb ristmik avatuks ja tööde tõttu muutub ajutiselt ka bussiliini number 66 liikumistei. Harju maakonnas aga Tallinna Tartu Võru Luhama teel Peetrist Koseni kilomeetritel 5:43 tehakse täna kella 9 hommikul hooldustöid ja kestavad need poole viieni õhtul. Töölõigus on sõidurada suletud ja maanteel liikleja võtta see siis endale teadmiseks. Aga rongiga liiklejale ka infot, et Elron läheb üle suvisele sõiduplaanile ning seda esmaspäevast hakkab kehtima reisirongide suvine sõiduplaan, mis siis tihendab ka Tallinna Narva ja Tallinna Klooga ranna ühendusi. Ja 15. juunil hakkavad reisirongid sõitma siis õige suvise sõiduplaani järgi ja pärast õhtuste taristustööde lõppemiste taastuvad kõhtused Tallinna Narva liini väljumised. Suvise sõiduplaanis jääb Tallinna Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks. Ka on suvel lääne suunal kiirrongide väljumisi vähem ja sõiduplaanist jäävad reisijate vähesuse tõttu suveks välja ka päeva esimene aegviidu Tallinna ja Tallinna Tapa väljumine. Aga kui kuulad rongis või autoroolis või praegu hoopis ei ole tööle minnes, siis saad hakata tegelikult mõtlema kaasa juba tänase hommikumängu õige vastuse peale ja tunni aja pärast läheb mäng käima. Ja sinu võimalus on tänases hommikumängus endale 2 piletit võita Black Eyed Peasi kontserdile, mis toimub juba järgmisel esmaspäeval, et uus nädal algaks kohe eriti meeleolukalt. Ole siis tähelepanelik ja kuule kaasa ja vasta 8:45 juba hommikumängus, mis lugu see võiks olla, mida oleme siin natukene tagurpidi sättinud ja pead arvama ära nii esitaja kui ka loo peal kirja.

0: Black Eyed Peas Tallinnas . Kingime kontserdipiletid kahele . Kuula saadet hommik Kristiina Krausiga ja ole valmis osalema hommikumängus .
1: juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse . Tallinnas Vanasadama kruiisialal . viimased piletid müügil Piletitaskus .
2: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
3: suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
4: Elmari kuld .

0: kõlas jällegi üks väga-väga tore lugu sinu hommikus. Neljapäev jätkub 11. juuni, kell näitab 7.52, kui kuhugi kiirustad. Aga mis trendib ja millest räägitakse täna? Kui vaadata värskeid moetrende, siis nagu õues kuumus lahvatab, on trenditeadlikul seljas lühikesed satiinist püksid, millel on lai pitsist äär säärtel ja kui varem kanti sellist rõivaised pigem pijama pidudel või mõned tunnid enne magama minekut kodus, siis nüüd on need jõudmas kindlasti sel suvel linnapilti. Eile jõudis voogedastusplatvormile Netflix dokumentaalsari Norway The Dark Horse, mis räägib Norra jalgpallikoondisest. Dokumentaalsarja on siis jõudnud ka Eestis filmitud kaadrid ning suurema luubi all on Norra koondise mäng Eestiga. Brad Pitti ja Angelina Jolie, kolm last, on otsustanud oma perekonna nime muuta, kui varem kandsid kõik perenime Jolie Pitt. Siis nüüd tehakse isa nimi täielikult tahetakse välja jätta ning hoida alles ainult oma ema nimi. Samal ajal on siis Brädi lähedased arvanud, et tegu on manipuleerimisega, et kurb on näha, kuidas üks vanem saab oma lapsi teisest nii edukalt võõrandada, kurtis üks allikatest. Lähedaste sõnul on Bräd sügavalt šokeeritud ja haavunud oma laste otsusest oma perekonna nimi muuta ning ta loodab siiski, et tulevikus suhted paranevad. Eesti kollastele veergudele vaadates siis on beebi uudiseid. Kolm aastat tagasi sündis tänaseks 66-aastasel muusikul Karl Madisel ja tema noorel kihlatul Marisel esimene laps. Täna kinnitab muusik kuuldust, et tõepoolest on nad kallimaga teist last ootamas. Kullast kallimad ja veel olulisem kollane teema on aga juba õhus eestlaste seas. Räägitakse, kas tänavu tuleb hea kukeseine aasta. Kui ühed näevad metsas juba palju lubavaid märke, siis teised meenutavad, et sooja võib ju piisavalt olla, kuid vihmata ei sünni ka kukeseini. Lõpliku otsuse teeb loodus paari nädala jooksul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: ise imestan ka, et ma ei lahke ole enne.
1: Elmari Kull. Hommik Kristiina Krausiga.
2: Hea, et oled üleval, on neljapäev, 11. juuni ja kell on saanud täpselt 8 hommikul. No Eestis oli eile õppuspäev ja testiti õhusireene ja oli ehk eile tööjuures sul või isegi rongiga sõites õppusest võimalik osa saada. No veel homseni jätkub ka riigikaitse suurõppus Ilves. Sel ajal võib avalikus märgata ka tavapärasest rohkem ametkondade tegevust või saada teavitusi õppuse käigust. Ja kui kalendrisse pilk heita, siis on just täna 11. juunil rahvusvaheline Ilvese päev. No vaatasin ka kohe Tallinna looma ja lehel, et kas selle suursuguse kaslase tähtpäeva puhul ka mõni eriüritus toimub ja kohe silm ei leidnud, aga loomaeda külastades kindlasti võid seda eriti ilusate kõrvadega looma märgata ikka. Uues Scooby-Doo sarjaga on aga just peategelase kõrvad fännidel pihus, just tegelase kõrvad on vallandanud suure pahameele tormi. Sellest peagi räägin ka sulle, aga kui Eesti ilma vaadata, siis pole me tormist isegi kaugel, sest tänaseks on lubatud isegi trombi ja lõunane ilm pöörab ikkagi ära. Ilm läheb täna väga vihmaseks pilviseks alates lõunast alates ja Lõuna-Eestisse jõuavad vihmapilved liiguvad üle kogu maa põhja suunas ning peale lõunasel ajal muutub sadu mitmel pool väga tugevaks. Õhtupoole näikest on ka rahe oht ja pole välistatud ka trombide teke. Puhub tugev idakaare tuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10 puhanguti 14 ja rannikul ka 18 meetrit sekundis. Muidugi äikesajal võib olla veel tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja tuleb täna 14-19 kraadi, Ida-Eestis oodata kuni 23 kraadi sooja. Praegusel hetkel õhutemperatuuride tabelist märkan, et 12 kraadi Elvas, Põlvas, Raplas, 13 kraadi Viljandis, Jõhvis, Türil, Paides, 14 kraadi on Jõgeval, Tallinnas, Tartus, Võrus, 15 kraadi sooja Pärnus ja 15 Otepääl, 15 kraadi ka veel Kuressaare ja 16 kraadi Mustvees.
1: Elmari Kuld.

0: kell on 8:08, toredat ärkamist siin neljapäeva hommikus. Täna ootab ees ikka väga kiire tööpäev. Kindlasti märkate täna kolleege, kes on kohe väga-väga töökad ja kannatamatud, et kõik oluline saaks ikkagi täna kiirelt ära tehtud. Põhjus võib olla selles, et jalgpalli MM algab ja kui öösel kell 3 on esimene jalgamäng, siis ei pruugi homsest tööpäevast üldse asja saada ja vaid tänasega tuleb kõik joonele saada. Vaatan nüüd üle aga olukorra liikluses, et kuhu on joondunud ummikud ja teav, et neile, kes praegu autoroolis kuulavad. Tallinnas pigem on ikkagi teeolud ja olukord liikluses üsna hea. Ainult märkan siin pikemat autode rivi ülemiste, ütleme, kuni ülemiste ristmikuni lennujaama juurest ja natukene ka siin muidugi Peterburi teel, siis seal on ju teetööd ja on ka väiksema autode rivi Konsjori tänaval alates Pronksi tänavas kuni Laikmaani ja muidugi Paliski maantel, sest sealgi ju on väiksed muudatusi hipodroomi ristmiku ehitusega, aga mujal kõikjal on kõik päris tore ja arvan, et päris kiirelt jõuatana tööle, et hakata siis väga usina tööpäevaga peale. Tartus pilguheitega näitab mulle, et kõik liikluses ka seal väga suju, ühtegi ummikut hetkel Tartu linnas minu silm ei haara. Aga neile, kes sõidavad rongiga, siis teadmiseks, et juba uuest esmaspäevast läheb Elron üle suvisele sõidugraafikule ja tasub ikkagi uudistada juba Elroni kava, kuidas suvel olema hakkab.
1: Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8:18 hommikul ja suvel ikka on lood nii, et iga argipäev võib olla hoopis pidupäev ja on neid suveüritusi küll, millest osa saada nädala keskpaigas veel toredam, kui saada nädala korralikult käima tõmmata. Järgmisel esmaspäeval on Eestis esinemas Tallinna Vanasadama kruiisi alal ülemaailmne pop- ja hip-hop sensatsioon Black Eyed Peas ja toob Euroopa tuuri raames siin Eestis lavale oma suurimad hitid. Laval näeb ka esinemas Pürmüüdi, ka laval on Sam ja muidugi Black Eyed Peas toredas koosseisus on tegelikult juba üle 80 miljoni plaadi müünud maailmas ja tegelikult I Got The Feeling loona tegi ka ju ajalugu aastal 2009, kui siis lugu USA Billboardi Hot 100 edetabeli esikohta hoidis 26 nädalat järjest ja see muidugi oli tolle ajal rekordiline saavutus ja seni nii hullutab siis Black Eyed Peas oma lugudega fänne. Ja sinu võimalus esmaspäeval juba uues nädalas alustada sellise suure ägeda kontserdiga oma uut nädalat ja võimalus kaks piletit sinna võita. Ega muud hommikumängus tegema ei pea, kui taaskord ära arvama tänase hommikumängu küsimuse. Mängin sulle ette ühe tuntud muusikapala ja pead arvama, mis looga tegu on. Natuke oleme seda ümber pööranud ja ootame siis vastust 20 minuti pärast, et kes esitab, mis on loo pealkirjaks ja 8:45 ole valmis mängus võitma kaks piletit esmaspäevasele Black Eyed Peasi kontserdile.

0: 5-7-2-2-0-0-2-2 on telefoni number ja 20 minuti pärast selle liini avani ja jätan sind mõtlema, mis looga võis see tegu olla.
1: Black Eyed Peas Tallinnas.
2: With the Black Eyed Peas.
1: Kingime kontserdipiletid kahele. Kuula saadet hommik Kristiina Krausiga ja ole valmis osalema hommikumängus.
3: Juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.

0: Kell on saanud 8:30 hommikul, vaatame, mida lehed kirjutavad. Justiits- ja digiministeerium on välja saatnud täitemenetluse seadustiku muutmise välja töötamiskavatsuse, mis jätakse võlgnikele senisest rohkem raha kätte, motiveerides neid nii ametlikult töötama, kirjutab Rahvusringhääling. Eestis on justiitsministeerium andmetel 100,000 võlgnikku, kes on võlgu umbes 20,000 inimesele. Ettepaneku järgi võiks alampalgast või sellest väiksemas sissetulekust arestida 10%. 30% sissetulekust ühe ja kahe alampalga vahel ja 50% seda ületavast sissetulekust. No näiteks, kui võlgnik teeniks alla alampalga ehk 946 eurot kuus, peetakse tema sissetulekult kinni 94,6 eurot. Täna paigaldatakse Tallinnas Juhkentali 10 haljas alale linnale kingitud moodul varjumiskoht. Tegemist on esimese omataolise avaliku linnaruumi paigaldatava varjumiskohaga Eestis, mille eesmärk on parandada linnaelanike valmisolekut kriisi olukordadeks ning tuvastada kaasaegseid varjumisvõimalusi. Ja siis tutvustada kaasaegseid varjumisvõimalusi. Eestlased on töötundide mõistes aga töökamad kui soomlased. Töötundide arvestuses on tehtud edetabel ja kõige rohkem töötatakse Türgis, kus keskmine töönädal kestab 42,4 tundi. Euroopa Liidu liikmesriikides tehakse kõige pikemaid töönädalaid Kreekas, kus töötatakse keskmiselt 39,6 tundi nädalas. Sellele järgnevad Bulgaaria ja Poola 38,7 tunniga ning Leedu 38,4 tunniga nädalas. Eestis töötatakse 36,2 tundi nädalas, mis on Euroopa Liidu keskmine ja ületab Soomet. Britt Tracy Haslam broneeris perele kalli kõik hinnas puhkusereisi kuurortis, kuid kohale jõudes selgus, et pere veedab puhkuse hooldekodus. Tracyga tema pere unistuste reis Tuneesiasse muutus jaburaks üllatuseks, kui 52-aastane pereema Tuneesiasse jõudes oma kahe tütre ja kuue lapselapsega, lootes nautida muretut aega neljatärni hotellis, avastas, et kui kohale jõudis, et hotell majutab lisaks turistidele ka suures osas hooldekodu klient. Paketi eest tasus pere 4700 eurot. Spordist ka Viola Hambidge püstitas eile õhtul Soomes kergejõustiku võistlusel 400 meetri tõkkejooksus Eesti rekordi. Siis purustati ka maailmarekord 20-aastane ja Coop Tarp püstitas Oregonis toimunud USA ülikoolide meistrivõistlusel 110 meetri tõkkejooksus uue maailma rekordi ajaga 12,75. Ilm on täna minemas lõunast alates väga pilviseks ja tormiseks. Enne lõunasel ajal hakkavad vihmapilved kogunema Lõuna-Eesti kohale, liiguvad sealt üle maa põhja suunal ja peale lõunasel ajal tugevam tuul ootab meid ees kindlasti ka äikesoht. On ka rahe ja välistatud pole ka trombide teke, sest tugev tuul on puhumas idatuul kui ka Lääne-Eestis põhjatuul puhanguti 14 meetrit sekundis ja äikese ajal võib olla veel tugevamaid puhanguid, nii et on ka siis tugeva tuule hoiatust antud. Õhutemperatuur jääb täna 14 ja 19 soojakraadi vahele, Ida-Eestis mõnevõrra kuumem ilm kuni 23 kraadi. Aga praegusel hetkel õhutemperatuuride tabelis on mõõdetud 14 kraadi Tallinnas, 15 Tartus ja Pärnus, 15 kraadiga hetkel ka Põltsamaa ja 16 kraadi Jõgeval.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
10: tahan lennata .
11: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
12: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
13: Elmari kuld

kell on 8:45, oleme hommikumänguks valmis. Nagu ikka, pead ära arvama ühe tuntud laulu, nii esitaja kui ka laulu pealkirja ja õige vastuse korral kuulub sulle kaks piletit. Juba esmaspäeval Tallinnasse saabuv Black Eyed Peas annab siin kontserdi ja sina saad koos kaaslasega seda kontserti nautida, nii et kaks piletit Black Eyed Peasi kontserdile ootab õigete vastust, helistades numbril 5722-0022 ja kuulame, mis looga tegu võiks olla.

0: võib-olla mõne jaoks kirge , teisele natukene oli siin ainult mõned hetked loos kõlavad noodid väga-väga tuttavad . Kui vaid tuleks kõik korrektselt meelde , ongi kaks piletit sulle kuulumas esmaspäeval Black Eyed Peas kontserdile saad minna . kuulame , kes meile helistab ja mida vastuseks pakub . hallo , kes sealpool ?
1: tere , tere , Toomas olen .
0: ja kus kandis Toomas mängib ?
1: Tartust .
0: Tartus , Toomas , mulle tundus siin praegu liiklust vaadates , et seal on päris rahulik see liiklemine tänavatel .
1: no eks ta on jah .
0: on jah , väga tore . Toomas , siis varsti oled tööle jõudmas ?
1: juba tööl .
0: juba tööl , sina oledki siis rooli taga tööl alati , et töö niimoodi on . kui suur jalgpallifänn sa oled ? et oled kell kolm öösel oled mängu vaatamas ?
1: ei , siis on une
0: aeg .
1: eks vaatab neid kümneseid õhtusid mänge ikka vaatab .
0: Aga siis kas üksi elad kaasa või arvad , et ikkagi mingi seltskonnaga koos seda vaatamist on ?
1: no oleneb , nädalavahetuseks siis võib-olla seltskonnaga , aga nädala sees ma arvan , et rahulikult .
0: aga oled saanud tööl ka nii sättida , et kõik jalgpalli järgi või pigem nagu nii kirglik fänn ei ole ?
1: nii kirglik ei ole jah .
0: okei okay. ja kellele kaasa elad kõige rohkem ? kellele võitu tahad ?
1: no Saksamaa .
0: Saksamaa , no on see riik , millele Toomas hoiab pöidlaid . aga nüüd hoian mina sulle pöidlaid , et läheks hästi mängus ja saaksid esmaspäeval tulla Tallinnasse Black Eyed Peasi kuulama . mis sa arvad , mis lugu on ?
1: Tuberkuloitis ja lilleke rohus oli äkki
0: või ? jah , õige vastus , Toomas , on lilleke rohus laulu pealkirjaks ja tuberkuloitide esitab . väga kiire mäng sinu poolt , ei olnud mingit eksimusruumi , arvan , et üks ka sinu lemmik lugudes kindlasti , kui Eesti repertuaari vaadata . mida praegu kuulad , kas Tuue raadiolainel või mõne teise jaama oled leidnud ?
1: Elmari tantsuõhtu
0: võib . Elmari tantsuõhtu , no pole ime , Toomas , et see tänane küsimus ikkagi väga hästi sulle sobis ja tuli ka lihtne küsimus Toomase jaoks . aga väga toreda siis tööpäeva jätku , ega siis ei tahagi rohkem sind seal autoroolis segada ja panemegi varsti seal Elmari tantsuõhtus ka järgmise muusikapala kõlama . aga sina korraks veel ole telefoniliinil , räägime võitjate juttu teistega , aga kuulame muusikat .
2: asja nimi on Vibe Life ja sul pole vaja mingit eritarkust . SVK Vibe Life . nüüd ka Tartus , torusid on lai , spekter , käigu läbi sealt kasvõi .

0: Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Elmari Kuld.

8.56 on kell ja vaatame, mis trendib, millest räägitakse. Muusikamaailmas Skrillex avaldas ootamatult 13-loolise albumi Soma. Teevad seal kaasa näiteks Tracy, Blavan ja RHR ja see on üks nädala enim kõneainet siis saanud elektroonilise muusika väljalaskeid. Muidugi veel, mis trendib, kui vaadata siis moetrende, on selge, et kui õues kuumus peaks lahvatama, on trenditeadlikul naisel seljas lühikesed satiinist püksid, millel on lai pitsist äärsäärtel ja kui varem kanti sellist rõivaised pigem pitsjaama pidudel või mõned tunnid enne magama minemist kodus, siis nüüd on need jõudmas kindlasti sel suvel linnapilti. Ligi kaudu 60-aastase ajaloo jooksul on Scooby-Doo tegelas, kui ikka jälle uuesti mõtestatud ning koeratüdruku ja poisi seikluseid ka ja nüüd on Netflix astunud samu edasi asendanud multika karakteri päris koeraga, eristudes sellega varasematest mängufilmidest. Ja see lükke on interneti avarustes tekitanud tuliseid vaidlusi. Fännid pole rahul, et uue Scooby-Doo sarja kutsikal pole kõrvad kikkis. Ja paljudele

0: siis taas Mark Zuckerbergi ja Facebooki teemat ja siis The Facebook Filesil see põhineb, milles uuriti sotsiaalvõrgustiku tekitatud kahju ja seda, kuidas sisemised avastused olid varjatud. Ja mängib seal Mark Zuckerbergi rolli Successioni täht Jeremy Strong. Eesti kollastele veergudele ka. 3 aastat tagasi sündis tänaseks 66-aastasel muusikul Karl Madisel ja tema noorel kihlatul Marisel esimene laps. Täna kinnitab muusikuuldust, et tõepoolest on nad kallimaga teist last ootamas. Kullast kallimad, veel olulisem kollane teema on kõhus eestlaste seas, kas tänavu tuleb hea kukeseene aasta. Kui ühed näevad metsas juba palju lubavaid märke, siis teised meenutavad, et sooja võib ju piisavalt olla, kui te vihmata ei sünni ka kukeseeni. No lõpliku otsuse teeb loodus paari nädala jooksul.
1: Hommik Kristiina Krausiga. Elmari kuld.

0: tore , et oled üleval , 11. juuni , neljapäeva hommik ja kell on 9:06. No noortel on kool läbi , kohe saab lõpetamistega ka pidulik joon õppeaastale alla tõmmata . Kuhu võiks noored siis suvel koguneda , et poleks vaid tammetiks , vaid leiaks ikka veel toredaid kooskäimiskohti . Midagi jäi mul silma küll , Pirital neid sündmusi jagub , mida sinuga jagada . Aga suve suurim spordisündmus algas täna . Öösel saab alguse 2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir . Esmakordselt toimub kolmes riigis korraga , Ameerika Ühendriikides , Kanadas ja Mehhikos ja turniiril osaleb 48 koondist , mis on rekord ning kokku peetakse 104 mängu . Avamängus lähevad vastamisi Mehhiko ja Lõuna-Aafrika Vabariik . Eesti aja järgi kõlab avavile öösel kell 3. nii et puhka välja siin tänases tööpäevas , et oleks võimalik mängu jälgida . Ees ootab 5 nädalat jalgpallipidu , ilmselgelt aeg , mis naelutab paljusid meessoost pereliikmeid telerit , et kui ise jalgpalli vastu nii suurt huvi ei tunne , siis kuidas elada üle see periood nii , et peresuhetes ei tekiks pingeid , annan siin ka näpunäiteid . kuid pingeid jagub ka õhus , äikese vihm ootab meid lõunast alates ja kui oled veel kodus , ära jäta midagi juhuse hooleks , ära jäta midagi terrassile , rõdule või aeda , mis võiks ära lennata , sest täna on antud tugeva tuule hoiatus ja ilmateates on juttu ka tugevast trombist . Lõunast alates tuul aga tugevneb ja algab tugev äikesevihm , nii et pärastlõunasel ajal oodata tugevat vihmasadu , sooja on 14-19 kraadi ja kes tuule jõul ei liigu , siis vaataks natukene liiklust ka . No ummikuid muidugi on ja neid jagub Tallinnas päris kenasti . Peetrist alates peaaegu siis kuni Tartu maanteel Ülemiste ristmikuni välja ja aeglasem liikumine Tartu maanteel jätkub tegelikult ka üle ristmiku saades ja Vana-Tartu maanteel , kes seda pööret teevad Tartu maanteele , peavad ka siis pikemalt ootama ja ma ei tea , head muusikat näiteks nautima . Pärnu maanteel ka lõiguti on neid ootekohti ja muidugi ka veel Laagna teel , siis märkan pikemat ooteaega just Peterburi teel , et seal küll on remont , aga see Peterburi tee ummik on üsna-üsna pikale läinud . ning veel Tulika tänaval , Tehnika tänaval , muidugi siis ka veel Paldiski maanteel , nagu seal on ja hipodroomi ristmiku ehituse tõttu jagub seal ka autode rivi ja Tammsaare teel , Pardidigi pargi juures , nagu me oleme harjunud , kuid veel pikemalt välja üle Sõpruse puiestee seal Mustamäe tee suunas üritavad autod siis liikuda . Nii et on koht , kus peab natukene ootel olema . Aga Eesti keskel seigeldes siis ka vaata ikkagi üle kõik tarktee.ee lehel , millised piirangud siin tees ootamas on . Aga nüüd ja praegu jätkame muusikaga sinu hommikus .
1: Elmari Kuld .

0: Noortel on kuul läbi saanud ja muidugi on ka neid, kes siis ootavad vaid lõpetamise pidulikku päeva. Kõik vajaminev on juba olemas ja kui on koolist ikkagi vabadus, kuhu võiks noored saata suvel? Pirital tuleb alanud suvi noorte jaoks väga seiklusrikas sportlik ja täis põnevaid kohtumisi. Juunist augustini toimub linnaosas Pirital tasuta noorte sündmuste sari ja pakub see siis võimalust sõpradega kokku saada uusi oskusi proovida põnevalt aega veeta. Noorte sari Pirita Battle algab täna kell 6 Merivälja pargis mänguga Mission Merivälja ning jätkub 18. juunil Pirita spordikeskuse Pump Trackil ja 2. juulil toimub Merivälja pargis DJ Lab ja sellel järgneb ka Bounce Club täis puhutava ööklubiga, mis noori kutsub. Juulis ootavad noori veel supp ja chill Pirita surfiklubis ning parkuur session. Augustis saab kaas elada osaleda skate jamil ja minna ka laterna matkale pommi varjend proovida taas airsofti ning lõpetada suvi meelde jääva ööronimisega Pirita seikluspargis. Need on, mida kogeda noorel ka suvel. Lisaks toimuvad Pirital 2x6 ka eri paigus tasuta jalgpallitrennid ja usu mind jalgpall trendib ja läheb kindlasti väga populaarseks ka väikeste mängijate seas. Täna algab Tartus rahvusvaheline tänava kunstifestival Sensibility, mis toob 4 päevaks Tartusse looma kunstnike nii Eestist kui ka mujalt Euroopast ja festival 17. Korda toimub tänavu kunsti töötuba siis noortele ja kunstnike ühine joonistamine ka Turu sillal on. Pärnus aga elavad Eesti julgemad inimesed sellise tuule ja maruga peaks täna Pärnu ranna surfi alal toimuma lohe surfi festival. Ning tänasega algab siis 5-nädalane jalgpallipidu. Mõtlesin, et päeva soovitusena võiks siis juba välja pakkuda, et kui jalgat ei vaata, siis võid vähemalt Mehiko maitseid küll proovida ja takot, kes tillad, kokamoole, tortilla, krõpsud ja kõik muu, nii et suure jalgpallipeo tähistamiseks kata lauda Ameerika maitsetega ja Mehiko maitsetega ja miks mitteks Tex-Mex lõuna endale siis pakkuda. Kell on 9.21 toredat hommikud sulle 4 päev ja kindlasti aina paremaks läheb.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9:30 hommikul, tore, et oled üleval ja vaatame üle, mis uudisveergudel ka uut toimub. Ja täna algab ulatuslike vaimse tervise uuring Eestis, mille eesmärk on hinnata tehisintellektil põhinevate lahenduste võimalusi inimeste vaimse heaolu mõistmisel ja võimalike muutuste varajasel märkamisel. Uuringu käigus testitakse ja täiustatakse uut vaimse heaolu mobiilirakendust Mentastic, mis aitab inimestel paremini mõista oma vaimset heaolu ning märgata sellega seotud muutuseid. Toiduainetootja Paulig Eesti otsib Saue tehasesse ligi 100 uut töötajat ning kutsub otse ühendust võtma ka ettevõtetel, kes seisavad silmitsi koondamistega. 17. juunil toimub Paulig Saue tehases koostöös töötukassaga ka tööotsijatele suunatud avatud uste päev. Ettevõte plaanib enamuse uutest töötajatest leida järgmise aasta suveks. Täna paigaldatakse Juhkentali 10 aadressil Haljasalale Tallinna linnale kingitud moodul varjumiskoht. Tegemist on esimese omataolise avaliku linnaruumi paigaldatava varjumiskohaga Eestis. Eesmärk on parandada linnaelanike valmisolekut kriisi olukordadeks ning tutvustada kaasaegseid varjumisvõimalusi. Brit Tracy Haslam broneeris perele kalli kõik hinnas puhkuse reisi päikselises kuurordis Tuneesias, kuid kohale jõudes selgus, et pere veedab puhkuse hoopis hooldekodus. 52-aastane kolme lapse ema lendas Tuneesiasse koos oma kahe tütre ja 6 lapselapsega, lootes nautida muretut aega neljatärni hotellis. Paketi eest tasus pere 4700 eurot. Üllatus oli suur, kui kohale jõudes selgus, et hotell majutab lisaks turistidele ka suures osas hooldekodu kliente. Eesti aja järgi täna õhtul kell 22 saab avapaugu jalgpalli MM, mille avamängus võtavad mõõtu Mehiko ja Lõuna-Aafrika vabariik. Mehiko korraldas MM-i viimati 40 aastat tagasi ning siis jõuti veerand finaali, mis on riigi jalgpalli ajaloo parim tulemus. A-alagrupi teine kohtumine toimub Eesti aja järgi. Täna järgi toimub homme hommikul kell 5, kui omavahel lähevad vastamisi Lõuna-Korea ja Tšehhi. Igast alagrupist pääsevad otse edasi 2 paremat koondist ning lisaks jõuavad järgmisesse ringi 8 parimat kolmanda koha meeskonda. Väga marudaks läheb ilm Eestis peale lõunasel ajal. Juba enne lõunal moodustuvad Lõuna-Eesti kohale vihmapilved ja hakkavad liikuma üle kogu Eesti põhja suunas. Ja peale lõunasel ajal muutub sadu kõikjal väga tugevaks õhtupoolega äikese vihm. Lubatakse rahet ja pole välistatud ka trombide tekeni, et tugev tuul ka kaasneb lõunasel ajal ja Lääne-Eestis ka põhjatuul puhanguti 14 ja rannikul ka 18 meetrit sekundis ning äikese ajal veel tugevamaid tuulepuhanguid on oodata. Ning õhutemperatuur 14-19 graadi vahele jääb, Ida-Eestis mõnevõrra soojem, seal oodata kuni 23 graadi. Aga praegu on Tallinnas mõõdetud sooja 14 graadi ja 16 graadi on Tallinnas, plus 16 ka Pärnus ja Tartus ja hetkel 16 graadiga Kuressaare ja 17 Rakveres ja kõige soojem koht on hetkel Kunda 18 graadi.
1: Renault Captur e-tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
5: Elmari kuld.

mõelda võin. Nägin, et grillile kell viimset tundi lõi. Kui hulga plaane vaetud, siis grill sai jauku aetud. Ta puhke paika unes, nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin jala jää.

ja mõrk, kus on siis grillililleta roosides torn. Ja hinges kuri kahtlus taas lauale astun ja pellid võtan taskust, et vaatan veel kord. Ristilt vaevu loen, et siia grill on

0: grillihaual vaikses tuules kiigub malts.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Hommikune päike siin Tallinnas praegu küll võib mõtted randa viia ja kui tahadki sinna jõuda, soovitan enne lõunat kindlasti rannas ära käia. Aga vaatame üle ikkagi veetemperatuurid ja hea tõdeda, et Harku on saanud oma vee kvaliteedi korda. Kollane lipsel lehvib, veetemperatuur 19 graadi. Ja hetkel 19 graadiga Kauksi rannas, Võru Kubija rannas 21 graadi Paala järves ja hetkel näiteks ka veel on 19 graadi Võru Tamula järves ja Vanamõisa järves 21 graadi on veetemperatuur. Ja punane lipp on väljas, kuhu siis ei peaks minema suplema. Kakumerand, Pikakari, Pirit, Sillamäe siis on seal punane lipp väljas lehvimas. Mujal kõikjal aga võid küll jalutama minna, nagu öeldud siis enne lõunasel ajal toredata rannas olemist.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Elmari kuld.

0: kell on 10 pärast 10 hommikul, no saimegi selle neljapäevase palli veerema. Tore, et olid minuga varahommikust peale. Tahan sulle mõned mõtted veel jagada enne kui lähen ja oleme siis rohkem hoolivad ja märkame, oleme mõistlikud jalka fännidega, kellele saavad suvised tööhommikud siit edasi olema palju keerulisemad. No peab tunnistama, et miski ei too inimesi teleri ette nii kirglikult kokku kui üks hea jalgpallimäng. Maailmameistrivõistlused kestavad 19. juulini, algavad täna, mis tähendab, et üle kuu aja põnevaid matche on ees ootamas. Kui sinu ja su partneri huvi jalgpalli vastu on aga erinevatel tasemetel, võib nii mõnigi kord suurtele mängudele kaas elamine tekitada hoopis eemaldumist ja ka pingeid õhus, kuid tasub meeles pidada, et kirglikud spordifännid pole ainult mehed. Tegelikkuses on ka palju naisi, kes võivad olla sama pühendunud. Seega on olemas mõned viisid, kuidas algava spordihooajaga ja partneri mõistmisega paremini toime tulla. Kõigepealt saa osa mängurõõmust ja liitu vaatamisega, see on kõige lihtsam viis, kuidas vältida konflikte ja mõista oma partneri maailma. Õppi selgeks põhitõed, mängijad reeglid, mis on sinu partneri kirgliku huvi keskmesse, küsi muidugi neid asju enne mängu ja see annab sulle vähemalt esmase kokkupuute mängu alaga, näitab ka partnerile, et sa huvitud tema kiirest. Kui pallimäng ei pakku sulle siiski vähimatki huvi, tasub selleks ajaks leida mõni muu tegevus, hea valik on uus ja kaasahaarav hobi, mis hoiab mõtted hõivatud ka siis, kui viibid samas ruumis. Kui tahad oma suhet hoida, ära pane partnerit kunagi fakti ette, kas jalgpall või mina. Tõelised fännid võivad kogeda ka tugevaid emotsionaalseid langusi ka siis, kui nende lemmikriigi meeskond langeb turniirilt välja. See võib oluliselt mõjutada meeleolu ja seetõttu võivad olla mõned kirglikud fännid või need, kes on meeskonna peale ka rahaliselt panustanud, järgnevatel päevadel pahurad või tujust ära, nii et jälgi ka oma kolleege. Oluline on anda partnerile ka ruumi oma emotsioonide välja elamiseks ja mitte võtta tema reaktsiooni isiklikult. Selle asemel kohta oma partnerid sellel perioodil veidi suurema hellusega. Kui mõistad paremini, miks jalgpall tema jaoks on oluline, muutub ka teiste inimeste emotsioonidega toimetulek palju lihtsamaks. Emotsioonid rohked jalgpalli õhtud sulle öiseid kaasa elamisi ja homme olen sulle abiks kell 7 hommikul ärkamisega.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kuku raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiits- ja digiministeerium on välja saatnud täitemenetluse seadustiku muutmise väljatöötamiskavatsuse, mis jätaks võlgnikele senisest rohkem raha kätte, motiveerides neid nii ametlikult töötama, vahendab ERR. Eestis on justiitsministeeriumi andmetel 100 000 võlgnikku, kes on võlgu umbes 20 000 inimesele ja ettevõttele. Justiitsministeerium tahab ühelt poolt hõlbustada sissenõudmisprotsessi, teisalt parandada võlgnike kaitset. Igal aastal hindab Tervisekassa koos Eesti perearstide seltsiga perearsti meeskondade töö kvaliteeti. Selle aastal saab tulemusliku töö eest lisatasu 640 perearsti meeskonda. Varasemaga võrreldes saavutas hea tulemuse 29 meeskonda rohkem, mis viitab stabiilsele ja järjepidevale kvaliteedi kasvule perearsti abis. Kvaliteedisüsteemis hindab Tervisekassa seda, kui aktiivselt on perearstid ja õed tegelenud haiguste ennetamisega, krooniliste haigete jälgimisega ning nakkushaiguste leviku tõkestamisega. USA sõjaväge teatas, et on lõpule viinud oma viimase rünnakute laine Iraani vastu. Õhurünnakud olid suunatud Iraani sõjalise seire võimekuste, sidesüsteemide ja õhutõrje rajatiste vastu kogu Iraanis. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas omakorda, et ründas ballistiliste rakettidega Jordaanias asuvat USA juhtimiskeskust. Iraani kaardiväe teate kohaselt oli see karistusoperatsioon suunatud Al-Askari õhuväe baasile ja selle juhtimiskeskusele. Kaardivägi väitis, et hävitas rajatisi ja suure hulga hävituslennukeid. Iraani väejuhatus teatas varem, et võtab sihikule kõik Hormuzi väina läbivad laevad. Vastusena USA viimastele õhurünnakutele on antud vastulööke ka baasidele Kuveidis ja Bahreinis. Kuveit teataski, et sulges ajutiselt oma õhuruumi ja suunab lennud alternatiivsetele lennuväljadele. Pärsia lahe riik põhjendab otsust Iraani rünnakutega Lähis-Idas, mis Kuveidi sõnul ohustavad siviillennundust. Oma kodust põgenema sunnitud inimeste arv maailmas vähenes mullu esimest korda 10 aasta jooksul. ÜRO pagulasameti andmetel oli eelmise aasta lõpus maailmas umbes 118 miljonit inimest, kes on olnud sunnitud oma kodudest põgenema. Eelmisel aastal naasis oma koju ligikaudu 15 miljonit põgenikku. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maapõhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide tekke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Päeval on sooja 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14.

head Raadio Elmari kuldkuulajad! Raadios Elmar käib jaanimäng. Kuulake ja kas tunnete ära, mida tänases helipildis valmistatakse? Iga päeva lõpus on kõikide õigesti vastanute vahel auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Kuulake Elmarit, mängige kaasa jaaniaja helimüsteeriumi ja võite võita jaaniaega sobivaid auhindu.

0: Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maapõhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu, on raheoht, pole välistatud ka trombide tekke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Sooja on päeval 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 15, Tartus ja Pärnus 16.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata!
8: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teise. Lasteala rodeohärg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata!
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

Riigikogu võttis maratonistungil vastu 8 seadust. Parempoolset esimees kutsub erakondade juhte kokku saama. 83% Eesti inimestest ei plaani töökohta vahetada. Sveitslased hääletavad immigratsiooni vastas ettepaneku üle. Vihmapilved liiguvad üle maa, mitmel pool on äikest ja raheohtu. Sooja on täna kuni 22 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu jätkab uuel istungil seaduseelnõude arutamisega, mis jäid maratonistungi lõppemise tõttu pooleli. Riigikogu võttis eile kell 2 alanud ja hommikuni kestnud istungil vastu 8 seadust ja ühe otsuse ning lõpetas 19 eelnõu teise lugemise. Ülejäänud päevakorras olnud eelnõude arutelu jätkus kell 10 alanud uuel istungil. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus juba kokku ka Riigikogu täiendava istungi pühapäeval algusega kell 1 päeval. Täiendav istung kestab kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui esmaspäeval kella 9 hommikul. Parempoolsete esimees Lavly Perling kutsub erakondade juhte kokku saama. Perling rõhutas kirjas erakondade juhtidele, et ka rahvusvahelised organisatsioonid kinnitavad, kuidas olukord Eesti riigi rahanduses on kriitiline. Just seetõttu leiavad parempoolsed, et kõikide erakondade juhtidel on viimane aeg end kokku võtta ning võtta vastu Eesti Panga maikuus saadetud kutse istuda koos laua taha maha ning hakata otsima lahendusi, kuidas mitte oma rahanduslikku sõltumatust kaotada. Perlingu sõnul liigub Eesti riik kursil, kus ees ootab IMF-i saneerimismenetlus. Värske SEB uuring näitab, et ligi viiendik Eesti inimestest lükkab edasi töökoha vahetamisega seotud otsuseid. Kui sageli arvatakse, et peamine põhjus on vähene valmisolek oma karjääris muudatusi teha, siis tegelikkuses mängivad suuremat rolli ebakindlus majandusolukorra ja tööturu suhtes, selgete edasiste plaanide puudumine või soov säilitada olemasolev stabiilsus. Töökoha ja karjääri otsuseid lükkab edasi 17% uuringus osalenutest. Suurim osa neist ehk 39% ei ole muutust ette võtnud, kuna nad on oma praeguse tööga rahul. Eesti käsipalliliidu üldkoosolekul valiti järgmiseks neljaks aastaks alaliidu juhatus, Eesti

0: Käsipalliliidu presidendina jätkab Kristina Kallas, asepresidendiks valiti Sven Karuse ning juhatuse liikmetena jätkavad Tarmo Ulla, Martin Otsa ja Martin Pihlamägi. Kallas tegutseb Eesti käsipalli presidendina alates 2022. aastast ning on ise käsipalli mänginud lapse- ja nooruspõlves ja olnud spordialaga seotud pikka aega. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et ründas ballistiliste rakettidega Jordaanias asuvat USA juhtimiskeskust. Iraani kaardiväe teate kohaselt oli see karistusoperatsioon suunatud Al-Asraqi õhuväebaasile ja selle juhtimiskeskusele. Kaardivägi väitis, et hävitas rajatisi ja hävituslennukeid. Iraani väejuhatus teatas varem, et võtab sihikule kõik Hormuusi väina läbivad laevad. Vastusena USA viimastele õhurünnakutele on antud vastulööke ka baasidele Kuveidis ja Bahreinis. Sveitslased hääletavad pühapäeval immigratsioonivastaste ettepanekute üle, millega soovitakse piirata riigi rahvaarvu. Oodatakse tasavägist tulemust ning hoiatatakse kaose eest, kui ettepanek vastu võetakse. Parempopulistiku Sveitsi rahvapartei esitatud ettepanek nõuaks drastilisi kärpeid immigratsioonis, mis kriitikute hoiatuste kohaselt halvaks suuri osi majandusest ja kahjustaks Sveitsi suhteid Euroopa Liiduga riigi peamise kaubanduspartneriga. Erakond süüdistab migratsiooni mitmetes probleemides alates eluaseme puudusest ja tõusvatest üürihindadest kuni ülerahvastatud rongide ja liiklusummikuteni.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Päeva jooksul liiguvad vihmapilved üle maa. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-10 meetrit sekundis, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Päeval on sooja 14-22 graadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja graade 17, Pärnus 16.

0: Päeva jooksul liiguvad vihmapilved üle maa. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht. Pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-10 meetrit sekundis, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Päeval on sooja 14-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 17, Pärnus 16.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
6: Loomulikult Kanal 2.
7: Elmari kuld.

0: Head Raadio Elmari kuld kuulajad! Raadios Elmar käib jaanimäng. Kuulake ja kas tunnete ära, mida tänases helipildis valmistatakse? Iga päeva lõpus on kõikide õigesti vastanute vahel auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsi ääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Kuulake Elmarit, mängige kaasa jaaniaja helimüsteeriumi ja võite võita jaaniaega sobivaid auhindu.
1: Elmari kuld.

0: Thermacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

Riigikogu võttis maratonistungil vastu 8 seadust. Kalle Laanet ühines Isamaa saadikute arupärimisega jälitusasutuste kontrolli üle. Pärnumaa farmis tuvastati veiste RSV nakkus. Vihmapilved liiguvad täna üle maa, mitmel pool on äikest, on raheoht, sooja on päeval 14-22 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu jätkab uuel istungil seaduseelnõude arutamisega, mis jäid maratonistungi lõppemise tõttu pooleli. Riigikogu võttis eile kell 2 alanud ja hommikuni kestnud istungil vastu 8 seadust ja ühe otsuse ning lõpetas 19 eelnõu teise lugemise, ülejäänud päevakorras olnud eelnõude arutelu jätkus kell 10 alanud uuel istungil. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus juba kokku ka Riigikogu täiendava istungi pühapäeval algusega kell 1. Täiendav istung kestab kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui esmaspäeval kella 9 hommikul. Hiljuti kohtu all olnud koalitsioonisaadik Kalle Laanet liitus Isamaa kirjaga siseminister Igor Tarole, milles päritakse aru jälitusasutuste üle tehtava kontrolli korralduse kohta kirjutab ERR. Kirjas küsivad rahvasaadikud siseminister Tarolt, kuidas konkreetselt on siseministeeriumis korraldatud kontroll kaitsepolitseiameti ning politsei- ja piirivalveameti operatiivtegevuse üle. Lisaks Laanetile kirjutasid arupärimisele alla Isamaa saadikud Henn Põlluaas, Mart Maastik, Jaanus Karila, Helir-Valdor Seeder ja Ants Frosch. Läinud nädalal sai Mustal merel tabamuse 2 Baltic Workboatsi laevatehases ehitatud Ukraina päästelaeva, mis osalesid Ukraina niinimetatud viljakoridori turvamisel. Ettevõtte projektijuht, endine mereväe ülem Jüri Saska ütles, et tehas on Ukraina lehitanud 4 päästelaeva, 2 väiksemat, enam kui 10 aastat tagasi ning 2 suuremat ja moodsamat aastatel 2024 ja 2025. Pihta said üks vanem ja üks uuem kaater. Saska nentis, et taastada pole midagi, kuna alused on hävinud. Pärnumaa farmis, kus mai lõpus haigestusid veised, tuvastati labori uuringutega veiste respiratoor sündsütiaal viiruse ehk RSV nakkus. Haigus algas loomade loiduse, norusoleku ja söödast loobumisega, hiljem lisandusid kõrge palavik ja kopsupõletikud. Vaatamata ravile suri farmis 18 veist. Tavaliselt ei ole tegemist eriti ohtliku loomataudiga, kuid seekordset juhtumit iseloomustas haiguse väga äge ja raske kulg. Kõnealuses farmis ei olnud loomisele haiguse vastu vaktsineeritud. Haiguse vastu on võimalik vaktsineerida ning vaktsineeritud loomadel ei pruugi kliinilised tunnused välja kujuneda või kulgeb nakkus märkamatult. Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas, et ründas ballistiliste rakettidega Jordaanias asuvat USA juhtimiskeskust. Iraani kaardiväe teate kohaselt oli see karistusoperatsioon suunatud Al-Askari õhuväe baasile ja selle juhtimiskeskusele. Kaardivägi väitis, et hävitas rajatisi ja hävituslennukeid. Iraani väejuhatus teatas varem,

0: võtab sihikule ka kõik hormuusiväina läbivad laevad. Vastusena USA viimastele õhurünnakutele on antud vastulööke ka baasidele Kuveidis ja Bahreinis. Öine rünnak jättis Euroopa suurima Venemaa okupeeritud Zaporižžja tuumaelektrijaama ilma välise toiteallikata. Rahvusvahelise aatomenergiaagentuuri teatel radioaktiivsuse lekkimist ei tuvastatud ja kiirgustase püsib normaalsena. Jaam kasutab praegu avarii diiselgeneraatorid oma kuue seisatud reaktori jahutamiseks ja muude oluliste tuumaohutusfunktsioonide tagamiseks.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Päeva jooksul liiguvad vihmapilved üle maa. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-10 meetrit sekundis, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 16, Pärnus 17.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

mõtlenud nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

0: head Raadio Elmari kuldkuulajad . Raadios Elmar käib jaanimäng . Kuulake ja kas tunnete ära , mida tänases helipildis valmistatakse ? iga päeva lõpus on kõikide õigesti vastanute vahel auhinnaks Rannarootsi lihad , vorstid , šašlõkid või Peipsi ääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart . kuulake Elmarit , mängige kaasa jaaniaja helimüsteeriumi ja võite võita jaaniaega sobivaid auhindu .
1: Elmari kuld .

0: Päeva jooksul liiguvad vihmapilved üle maa. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-10 meetrit sekundis, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 16, Pärnus 17.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Asja nimi on Vibe Life. Vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi.

0: Toplifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Ta on lennata.

0: kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi. Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Elmari Kuld.

0: Eestis ehitatud päästelaevad jäid Mustal merel Vene droonide rünnaku alla. Postimehega liitub senine ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu. Pärnumaa farmis tuvastati veiste RSV nakkus. Leedu seim kiitis heaks kuni 40 inimese saatmise Hormuusi missioonidele. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma õhtupoola näikest võib ka rahet sadada, sooja täna kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Mustal merel said abamuse kaks Baltic Workboatsi laevatehases ehitatud Ukraina pääste laeva, mis osalesid niinimetatud viljakoridori turvamisel vahendab saarte hääl. Ettevõtte projektijuht endine mereväe ülem Jüri Saska ütles, et tehas on Ukrainale ehitanud 4 pääste laeva, 2 väiksemat enam kui 10 aastat tagasi ja 2 suuremat aastatel 2024 ja 2025. Pihta said 1 vanem ja 1 uuem kaater. Saska nendis, et taastada pole midagi, sest alused hävisid. Juulikuust alustab Postimehes tööd senine ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu. Temast saab peatoimetaja Anvar Samosti asetäitja, ühtlasi panustab ta Kuku raadio sisusse. Samosti sõnul jätkatakse koos ühise raadiosaate tegemist. Eelmise nädala pühapäeval oli Kuku eetris Anvar Samosti saatekaaslane Rein Lang, kellega tehakse saadet juunikuul nädala lõppudel. Aaspõllu alustab tööd 1. juulist. Pärnumaa farmis tuvastati labori uuringutega veistel RSV nakkus. Haigus algas loomade loiduse ja söödast loobumisega hiljem lisandus kõrge palavik ja kopsupõletik. Vaatamata ravile suri 18 veist. Tavapäraselt ei ole tegu eriti ohtliku loomataudiga, kuid seekordset juhtumit iseloomustas haiguse väga raske kulg. Kõnealuses farmis ei olnud loomi haiguse vastu vaktsineeritud. Kaitsepoogitud loomadel ei pruugi kliinilised tunnused välja kujuneda või kulgem nakkus märkamatult. Hiljuti kohtu all olnud koalitsioonisaadik Kalle Laanet liitus Isamaa kirjaga siseminister Igor Tarole, milles päritakse aru jälitusasutuste üle tehtava kontrolli kohta vahendav ERR. Rahvasaadikud tahavad teada, kuidas konkreetselt on ministeeriumis korraldatud kontroll KaPo ning PPA operatiivtegevuste üle. Lisaks Laanetile allkirjastasid arupärimise Isamaa saadikud Henn Põlluaas, Mart Maastik, Jaanus Karilaid, Helir-Valdor Seeder ja Ants Frosch. Öine rünnak jättis Euroopa suurima Venema okupeeritud Zaporizhia tuuma elektrijaama ilma välise toiteallikata. Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri teatel radioaktiivsuse lekkimist ei tuvastatud ja kiirgustase püsib praegu normaalsena. Jaam kasutab avarii diiselgeneraatoreid oma 6 seisatud reaktori jahutamiseks ja muude oluliste tuumaohutusfunktsioonide tagamiseks. Leedu seim kiitis heaks kuni 40 kaitseväelase ja kaitsevaldkonna siviiltöötaja saatmise mereturbe operatsioonidele Hormuusi väina. Kaitseministeeriumi teatel võivad operatsioonid hõlmata demineerimist, üksuste kaitset, luuret ja kaitsevõimekusi. Konkreetne panus kooskõlastatakse liitlaste operatiivvajadustega. Leedu keskendub inimressursile ja erivajadustele, sealhulgas veealustele, süsteemidele ja droonitõrjele. Eesmärk on osaleda nii Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi moodustatud koalitsioonis kui ka USA juhitaval missioonil. Seim oli varem andnud loa kuni 5 teenistuja saatmiseks, kuid nüüd laiendati mandaati mitmele missioonile.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Ilm on täna pilves selgimistega. Vihmapilved liiguvad üle maa põhjasuunas, sadu võib olla tugev ja õhtupoole on äikest võib sadada ka rahet. Puhub idatuul 2-10 meetrit sekundis, pärast lõunal

Kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja äikese ajal võib olla ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on 14 kuni 19 kraadi, aga Ida-Eestis võib temperatuur tõusta 23 kraadini. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ligi 17 ja Pärnus on sooja 18 kraadi.

0: Ilm on täna pilves selgimistega. Vihmapilved liiguvad üle maa põhja suunas. Sadu võib olla tugev ja õhtupoole on äikest võib sadada ka rahet. Puhub idatuul 2-10 meetrit sekundis. Pärast lõunal kirde ja põhjatuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja äikese ajal võib olla ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on 14-19 kraadi, aga Ida-Eestis võib temperatuur tõusta 23 kraadini. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ligi 17 ja Pärnus on sooja 18 kraadi.
1: Renault Captur e-tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2020. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

Elmari Kuld.

Head Raadio Elmari kuld kuulajad! Raadios Elmar käib jaanimäng. Kuulake ja kas tunnete ära, mida tänases helipildis valmistatakse? Iga päeva lõpus on kõikide õigesti vastanute vahel auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsi ääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Kuulake Elmarit, mängige kaasa jaaniaja helimüsteeriumi ja võite võita jaaniaega sobivaid auhindu.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Eestis ehitatud päästelaevad jäid Mustar merel Vene droonide rünnaku alla. Postimehega liitub senine ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu. Pärnumaa farmis tuvastati veiste RSV nakkus. Leedu Seim kiitis heaks kuni 40 inimese saatmise Hormuusi missioonidele. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, õhtupoole on äikest ja võib ka rahet sadada. Sooja on kui 23 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Mustal merel sai tabamuse kaks Baltic Workboatsi laevatehases ehitatud Ukraina päästelaeva, mis osalesid niinimetatud viljakoridori turvamisel, vahendab Saarte Hääl. Ettevõtte projektijuht endine mereväe ülem Jüri Saska ütles, et tehas on Ukrainale ehitanud 4 päästelaeva, 2 väiksemat enam kui 10 aastat tagasi ja 2 suuremat aastatel 2024 ja 2025. Pihte said üks vanem ja üks uuem kaater. Saiska nentis, et taastada pole midagi, sest alused hävisid. Juulikuust alustab Postimehes tööd senine ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu. Temast saab peatoimete Anvar Samosti asetäitja, ühtlasi panustab ta Kuku raadio sisusse. Samosti sõnul jätkatakse koos ühise raadiosaate tegemist. Eelmise nädala pühapäeval oli Kuku eetris Anvar Samosti saatekaaslane Rein Lang, kellega tehakse saadet juunikuu nädala lõppudel. Aaspõllu alustab tööd 1. juulist. Pärnumaa farmis tuvastati labori uuringutega veistel RSV nakkus. Haigus algas loomade loiduse ja söödast loobumisega, hiljem lisandus kõrge palavik ja kopsupõletik. Vaatamata ravile suri farmis 18 looma. Tavapäraselt ei ole tegu eriti ohtliku loomataudiga, kuid seekordset juhtumit iseloomustas haiguse väga raske kulg. Kõnealuses farmis ei olnud loomi haiguse vastu vaktsineeritud. Kaitsepoogitud loomadel ei pruugi kliinilised tunnused välja kujuneda või kulgeb nakkus märkamatult. Hiljuti kohtu all olnud koalitsioonisaadik Kalle Laanet liitus Isamaa kirjaga siseminister Igor Tarole, milles päritakse aru jälitusasutuste üle tehtava kontrolli kohta, vahendab ERR. Rahvasaadikud tahavad teada, kuidas konkreetselt on ministeeriumis korraldatud kontroll KaPo ning PPA operatiivtegevuse üle. Lisaks Laanetile allkirjastasid arupärimise Isamaa saadikud Henn Põlluaas, Mart Maastik, Jaanus Karilaid, Helir-Valdor Seeder ja Ants Frosch. Leedu Seim kiitis heaks kuni 40 kaitseväelase ja kaitsevaldkonna siviiltöötaja saatmise mereturbe operatsioonidele Hormuusi väinas. Kaitseministeeriumi teatel võivad operatsioonid hõlmata demineerimist, üksuste kaitset ja luuret. Konkreetne panus kooskõlastatakse liitlaste operatiivvajadustega. Leedu keskendub inimressursile ja erivarustusele, sealhulgas veealustele, süsteemidele ja droonitõrjele. Eesmärk on osaleda nii Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi moodustatud koalitsioonis kui ka USA juhitaval missioonil. Seim oli varem andnud loa kuni 5 teenistuja saatmiseks, kuid nüüd laiendati mandaati mitmele missioonile. Grigori Kromanovi 1979. aastal valminud kultusfilm Hukkunud alpinisti hotell linastub Aasia suurima A-kategooria filmifestivalil Shanghais. Film on programmis, kuhu valiti maailma filmi ajaloo silma paistvad restaureeritud teosed. Hukkunud alpinisti hotell linastub kõrvuti näiteks selliste filmidega nagu Miloš Formani Lendas üle käopesa ja Martin Scorsese New York, New York. Eesti filmiinstituudi juht Edith Sepp ütles ERR-ile, et sellised hetked rõhutavad, kui oluline on filmipärandi hoidmine ja digiteerimine.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Ilm on pilves selgimistega. Vihmapilved liiguvad üle maa põhjasuunas, sadu võib paiguti olla tugev. Õhtupoole on äikest ja võib sadada ka rahet. Puhub idatuul 2-10, õhtupoole kirde ja põhjatuul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 14-19 kraadi, aga Ida-Eestis võib temperatuur tõusta 23 kraadini. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus sooja 18 kraadi.

0: mis tuleb alles ees.
1: Elmari kuld.

0: head Raadio Elmari kuldkuulajad . Raadios Elmar käib jaanimäng . Kuulake ja kas tunnete ära , mida tänases helipildis valmistatakse ? iga päeva lõpus on kõikide õigesti vastanute vahel auhinnaks Rannarootsi lihad , vorstid , šašlõkid või Peipsi ääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart . kuulake Elmarit , mängige kaasa jaaniaja helimüsteeriumi ja võite võita jaaniaega sobivaid auhindu .
1: Elmari kuld

0: Ilm on pilves selgimistega. Vihmapilved liiguvad üle maa põhja suunas, sadu võib paiguti olla tugev. Õhtupoole on äikest ja võib sadada ka rahet. Puhub idatuul 2-10, õhtupoole kirde ja põhjatuul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 14-19 kraadi, aga Ida-Eestis võib temperatuur tõusta 23 kraadini. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus sooja 18 kraadi.
1: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
9: Tahan lennata!
10: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

Uuringu kohaselt ei ole fosforiidi kaevandamine Eestis praegu tasuv. Riigikogus läbis vanema hüvitise indekseerimise eelnõu esimese lugemise. Briti kaitseminister John Healy astus tagasi. Hormuusi väina järelevalve amet teatas, et oluline veetee suleti täielikult. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, õhtupoole on äikest ja võib ka rahet sadada. Sooja on kuni 23 graadi. Tere päevast! Kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kliimaministeeriumi tellitud ja Eesti geoloogiateenistuse tehtud uuring näitas, et kuigi Eesti fosforiiti on võimalik olemasolevate tehnoloogiatega tööstuslikult väärindada ning toota kvaliteetseid väetiseid ja kimetööstuse tooraineid, ei ole kaevandamine ja töötlemine praegu majanduslikult tasuv. Peamised põhjused on suured investeerimisvajadused, maavara omadustest tulenev töötis ning jäätmekäitlusega seotud kulu. Ja lisaks ei ole fosforappe hind maailma turul piisavalt kõrge, et see investeering ära tasuks. Aastatel 2023 kuni 2026 läbi viid uuring keskendus Kunda lähedal asuvale Aru lõuna piirkonnale, kus täna asub lubjakivi karjäär. Riigikogus läbis esimese lugemise perehüvitiste seaduse muudatus, mis indekseerib laste järjestikuse sünni puhul vanema hüvitistvalt elukallituse kasvule. Eelnõu menetlemise jätkamine on planeeritud Riigikogu sügisistungjärgule. Isamaa saadikute algatatud muutestaks, et kui ühe lapse sünnise palga kasvura. See tagab, et lapsevanemad ei jää vanema hüvitise määramisel kõrvale vahepeal tööturul toimunud palgakasvust. Juulikuust alustab Postimehes tööd senine ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu. Temast saab peatoimetaja Anvar Samost ja asetäitja. Ühtlasi panustab ta Kuku raadio sisusse. Samosti sõnul jätkatakse koos ühise raadiosaate tegemist. Eelmise nädala päeval oli Kuku eetris Anvar Samosti saatekaaslane Rein Lang, kellega tehakse saadet juunikuu nädala lõppudel. Aaspõllu alustab tööd 1. juulist. Pärnuma farmis tuvastati labori uuringutega veistel RSV nakkus. Haigus algas loomade loiduse ja söödast loobumisega, hiljem lisandus kõrge palavik ja kopsupõletik. Vaatamata ravile suri farmis 18 looma. Kõnealuses farmis ei olnud haiguse vastu vaktsineeritud. Kaitsepoogitud loomadel ei pruugi kliinilised tunnused välja kujuneda või kulgeb nakkus märkamatult. Briti kaitseminister John Healy astus ametist tagasi. Ta tõi põhjenduseks peaminister Keir Starmeri ja rahandusministeeriumi suutmatuse eraldada riigikaitsele piisavalt raha. Valitsus lükkas edasi kaua oodatud kaitseinvesteeringute plaani avaldamise ja nüüd spekuleeritakse, et seal ette nähtud rahastus kaitsele järgmise 10 aasta jooksul on taotletust oluliselt madalam. Leedu Seim kiitis heaks kuni 40 kaitseväelase ja kaitsevaldkonna tsiviiltöötaja saatmise mereturbe operatsioonidele Hormuusi väinas. Kaitseministeeriumi teatel võivad operatsioonid hõlmata demineerimist, üksuste kaitset ja luuret. Leskendub inimressursile ja eri varustusele, sealhulgas veealustele, süsteemidele ja droonitõrjele. Hormuusi väina järelevalve amet aga teatas, et strateegiliselt oluline veetee suleti täielikult. Pärsia lahe väina ametkond kinnitas, et Ameerika väged agressioonist põhjustatud pingete tõttu piirkonnas ning Iraani relvajõudude ühise teadaande järel suletakse Hormuusi väin kuni edasiste

0: teadeteni. Läbisõiduloa saanud taotlejatel palutakse olla kannatlik ning oodata järgnevaid juhiseid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on tugevad sadu ja äikest, hommikupoole sajuhood harvenevad. Sooja on öösel 9-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 puhanguti 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 13-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on tugevad sadu ja äikest, hommikupoole sajuhood harvenevad. Sooja on öösel 9-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 puhanguti 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 13-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Asja nimi on Vibe Life. Vaja mingit eri tarkust. Esmika Vibe. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt tasvõi.

Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.com.

Läti peaministri sõnul ei jõua ükski Balti riik Rail Balticut õigeaegselt valmis. Uuringu kohaselt ei ole fosforiidi kaevandamine Eestis praegu tasuv. Briti kaitseminister John Healy astus tagasi. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, õhtupoole on äikest, võib ka rahet sadada, sooja on kuni 23 graadi. Tere päevast, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Läti peaminister Andris Kulbersks ütles intervjuus Läti Delfile, et Rail Balticu valmis ehitamine 2030. Aastaks ei ole võimalik üheski Balti riigis, kuid Eesti ja Leedu ei taha seda tunnistada. Tema sõnul loodavad naabrid, et Läti ütleb selle esimesena välja ja siis saaksid teised süüdistada ja näpuga näidata. Kulbergs ütles, et raute valmimine 2030. Aastaks ei ole keeruline, vaid ebareaalne. Samas lisas ta, et projekti ei saa praegu peatada, külmutada ega valmis ehitada, kuid lähinädalatel kavatseb ta jõuda selgusele, kas ummikseisust on võimalik väljuda. Andris Kulbergsi sõnul on tal üks idee, mida ta soovib silmast silma arutada Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, kuid ta ei avaldanud selle sisu. Kliimaministeeriumi tellitud ja Eesti geoloogia teenistuse tehtud uuring näitas, et kuigi Eesti fosforiiti on võimalik olemasolevate tehnoloogiatega tööstuslikult väärindada, ei ole kaevandamine ja töötlemine praegu majanduslikult tasuv. Peamised põhjused on suured investeerimisvajadused, maavara omadustest tulenevad töötlemis- ning jäätmekäitlusega seotud kulud. Lisaks ei ole fosforhappe hind maailma turul piisavalt kõrge, et selline investeering ära tasuks. Lääne prefektuuri politseinike tööd uurib prokuratuur ja ka politsei. Kriminaalbüroo politseinikud teostasid varjatud jälgimist ilma nõutava loata. Praegu kogutud andmetel oli politseinikel eelinfo suure koguse narkootikumide toomisest Eestisse. Kahtlustuse kohaselt tehti selle kontrollimiseks ühe isiku suhtes mitme tunni jooksul jälitustoiminguid. Lääne prefekti Argo Tali sõnul ei olnud selles juhtumis aga jälitustoiminguteks luba antud ja politsei alustas nüüd toimunud täpsete asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust. Riigikogus läbis esimese lugemise perehüvitiste seaduse muudatus, mis indekseerib laste järjestikuse sünni puhul vanema hüvitise vastavalt elukalliduse kasvule. Eelnõu menetlemise jätkamine on planeeritud Riigikogu sügisistungjärgule. Läänemaa viimane postipunkt Linnamäel suletakse sügisel. Asemele plaanitakse paigaldada pakiautomaat. Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles Lääne Elule, et Omniva on kohaliku omavalitsust teavitanud, et kavatseb Linnamäe postipunkti lepingu lõpetada. Kuhu pakiautomaat paigaldatakse, ei ole praegu veel otsustatud. Briti kaitseminister John Healy astus ametist tagasi. Ta tõi põhjenduseks peaminister Keir Starmeri ja rahandusministeeriumi suutmatuse eraldada riigikaitsele piisavalt raha. Valitsus lükkas edasi kaua oodatud kaitseinvesteeringute plaani avaldamise ja nüüd spekuleeritakse, et seal ette nähtud rahastus kaitsele järgmise 10 aasta jooksul

0: on taotletust oluliselt madalam. Hormuusi väina järelevalveamet teatas, et strateegiliselt oluline veetee suleti täielikult. Pärsia lahe väina ametkond kinnitas, et Ameerika vägede agressioonist põhjustatud pingete tõttu piirkonnas ning Iraani relvajõudude öise teadaande järel suletakse hormuusi väin kuni edasiste teadeteni. Läbisõidu loa saanud taotlejatel palutakse olla kannatlik ning oodata järgnevaid juhiseid.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on tugevat sadu ja äikest hommikupoole sajuhood harvenevad. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10 puhanguti 19 meetrit sekundis, aga äikese ajal võib olla tugevamaid tuulepuhanguid. Öösel on sooja 9-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 13-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 14 kraadi.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on tugevat sadu ja äikest hommikupoole sajuhood harvenevad. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10 puhanguti 19 meetrit sekundis, aga äikese ajal võib olla tugevamaid tuulepuhanguid. Öösel on sooja 9-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 13-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 14 kraadi.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
7: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
8: Tahan lennata!
9: Täna Suvereporteris.
10: Riigikogu ööistungil tuli menetlusse eelnõusid nagu vändrast saelaudu. Kolmapäevane istung venis läbi öö neljapäevani. Saadikute tervisele mõjus see kõik kehvasti.
11: Päeva lõpuks enne poole kümneks oli nendel, kes veel selle ajal olid rivis, umbes keskmine joove.
10: Millised uued seadused siis nii rasketes tingimustes vastu võeti?
9: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
1: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
5: Täna Suvereporteris.
6: Riigikogu ööistungil tuli menetlusse eelnõusid nagu Vändrast saelaudu. Kolmapäevane istung venis läbi öö neljapäevani. Saadikute tervisele mõjus see kõik kehvasti.
7: Päeva lõpuks enne poole kümneks oli nendel, kes veel selle ajal olid rivis, umbes keskmine joove.
6: Millised uued seadused siis nii rasketes tingimustes vastu võeti?
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Läti peaministri sõnul ei jõua ükski Balti riik Rail Balticut õigeaegselt valmis. Uuringu kohaselt ei ole fosforiidi kaevandamine Eestis praegu tasuv. Euroopa Keskpank tõstis üle 3 aasta intresse. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, võib olla äikest ja sadada ka rahet. Sooja on kuni 23 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Läti peaminister Andris Kulbergs ütles intervjuus Läti Delfile, et Rail Balticu valmisehitamine 2030. aastaks ei ole võimalik üheski Balti riigis, kuid Eesti ja Leedu ei taha seda tunnistada. Tema sõnul loodavad naabrid, et Läti ütleb selle esimesena välja ja siis saaks teised süüdistada ja näpuga näidata. Kulbergs ütles, et raute valmimine 2030. aastaks ei ole keeruline, vaid ebareaalne. Samas lisas ta, et projekti ei saa praegu peatada, külmutada ega valmis ehitada, kuid lähinädalatel kavatseb ta jõuda selgusele,

0: maavara omadustest tulenevad töötlemis- ning jäätmekäitlusega seotud kulud. Lisaks ei ole fosforhappe hind maailmaturul piisavalt kõrge, et selline investeering ära tasuks. Lääne prefektuuri politseinike tööd uurib prokuratuur ja politsei. Kriminaalbüroo politseinikud teostasid varjatud jälgimist ilma nõutava loata. Praegu kogutud andmetel oli politseinikel eelinfo suure koguse narkootikumide toomisest Eestisse. Kahtlustuse kohaselt tehti selle kontrollimiseks ühe isiku suhtes mitme tunni jooksul jälitustoiminguid. Lääne prefekti Argo Tali sõnul ei olnud selles juhtumis jälitustoiminguks antud luba ja politsei alustas nüüd täpsete asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust. Ta lisas, et kuigi eelinfo oli õige ning tuvastati suur kogus narkootilist ainet, peab iga toiming olema ka vormiliselt korrektne ja seadustega kooskõlas. Riigikogus läbis esimese lugemise perehüvitiste seaduse muudatus, mis indekseerib laste järjestikuse sünni puhul vanemahüvitise vastavalt elukalliduse kasvule. Eelnõu menetlemise jätkamine on planeeritud Riigikogu sügisistungjärgule. Isamaa saadikute algatatud muudatus sätestaks, et kui ühe lapse sünnile järgneb peagi teine, suurendatakse vanemahüvitist keskmise palga kasvu võrra. See tagab, et lapsevanemad ei jää vanemahüvitise määramisel kõrvale vahepeal tööturul toimunud palgakasvust. Läänemaa viimane postipunkt Linnamäel suletakse sügisel. Asemele plaanitakse paigaldada pakiautomaat. Lääne-Nigula vallavanem Janno Randma ütles Lääne Elule, et Omniva on kohaliku omavalitsust teavitanud, et kavatseb Linnamäe postipunkti lepingu lõpetada, kuid veel ei ole otsustatud, kuhu pakiautomaat paigaldatakse. Euroopa Keskpank tõstis üle 3 aasta intresse. Kodu- ja ärilaene kallimaks muutev otsus on mõeldud energiakriisis kiireneva hinnatõusu pidurdamiseks ja oli ette oodatud vahendab Äripäev. Keskpanga nõukogu otsustas tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressi määra 2,25%, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressi määra 2,4% ja laenamise püsivõimaluse intressi määrana 2,65% tasemele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, sadu võib olla tugev ja näikest, hommikupoole saju hood harvenevad. Sooja on öösel 9-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb. Ja homme on sooja 13-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus 14 kraadi.

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, sadu võib olla tugev ja on äikest, hommikupoole sajuhood harvenevad. Sooja on öösel 9-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb. Ja homme on sooja 13-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus 14 kraadi.
1: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19 juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Asja nimi on Vibe Life. Ja pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Toplifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Täna Suvereporteris.
7: Riigikogu ööistungil tuli menetlusse eelnõusid nagu vändrast saelaudu. Kolmapäevane istung venis läbi öö neljapäevani. Saadikute tervisele mõjus see kõik kehvasti.
8: Päeva lõpuks enne poole kümneks oli nendel, kes veel selle ajal olid rivis, umbes keskmine joove.
7: Millised uued seadused siis nii rasketes tingimustes vastu võeti?
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Fosforiidi kaevandamine Eestis ei ole praegu tasuv. Lääne prefektuuri politseinike tööd uurib prokuratuur ja ka politsei. Euroopa Keskpank tõstis üle 3 aasta intresse. Briti kaitseminister astus tagasi. Ilm on pilves, öösel võib olla äikest, sajab vihma, homme sajab vähest hoovihma ja sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kaitseministeeriumi tellitud ja Eesti geoloogiateenistuse tehtud uuring näitas, et kuigi Eesti fosforiiti on võimalimas olevate tehnoloogiatega tööstuslikult väärindada, ei ole kaevandamine ja töötlemine praegu majanduslikult tasuv. Peamised põhjused on suured investeerimisvajadused, maavara omadustest tulenevad töötlemis ning jäätmekäitlusega seotud kulud. Lisaks ei ole fosforhappe hind maailma turul praegu piisavalt kõrge, et selline investeering ära tasuks. Lääne prefektuuri politseinike tööd uurib prokuratuuri ja ka politsei. Kriminaalbüroo politseiametnikud teostasid varjatud jälgimist ilma nõutava loata. Politseinikel oli eelinfo suure koguse narkootikumide toomisest Eestisse.

0: teatud viljakoridori turvamisel, vahendab Saarte Hääl. Ettevõtte projektijuht endine mereväe ülem Jüri Saiska ütles, et taastada pole midagi, sest alused hävisid. Juulikuust alustab Postimehes tööd endine ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu. Temast saab peatoimetaja Anvar Samosti asetäitja, ühtlasi panustab ta ka Kuku raadio sisusse. Samosti sõnul jätkatakse koos ühise raadiosaate tegemist. Eelmise nädala pühapäeval oli Kuku eetris Anvar Samosti saatekaaslane Rein Lang, kellega tehakse saadet juunikuu nädala lõppudel. Aaspõllu alustab tööd 1. juulist. Leedu sõim kiitis heaks kuni 40 kaitseväelase ja kaitsevaldkonna tsiviiltöötaja saatmise mereturbe operatsioonidele Hormuusi väinas. Kaitseministeeriumi teatel võivad operatsioonid hõlmata demineerimist, üksuste kaitset, luuret ja kaitsevõimekusi. Konkreetne panus kooskülastatakse liitlaste operatiivvajadustega. Leedu keskendub inimressursile ja erivarustusele, seal hulgas veealustele süsteemidele ja droonitõrjele. Euroopa Keskpank tõstis üle 3 aasta intresse. Kodu- ja ärilaene kallimaks muutev otsus on mõeldud energiakriisis kiireneva hinnatõusu pidurdamiseks ja seda oli ette oodata, vahendab Äripäev. Keskpanga nõukogu otsustas tõsta hoiustamise püsivõimaluse intressi määra 2,25%, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressi määra 2,4% ja laenamise püsivõimaluse intressi määra 2,65% tasemele. Briti kaitseminister John Healey astus ametist tagasi. Ta tõi põhjenduseks peaminister Keir Starmeri ja rahandusministeeriumi suutmatuse eraldada riigi kaitsele piisavalt raha. Valitsus lükkas edasi kaua oodatud kaitseinvesteeringute plaani avaldamise ja nüüd spekuleeritakse, et seal ette nähtud rahastus kaitsele järgmise 10 aasta jooksul on taotletust oluliselt madalam.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, on tugevad sadu ja äikest. Hommikupoole sajuhood harvenevad. Sooja on öösel 9-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilma, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 13-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus ligi 14 kraadi.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Täna Suvereporteris.
3: Riigikogu ööistungil tuli menetlusse eelnõusid nagu Vändrast saelaudu. Kolmapäevane istung venis läbi öö neljapäevani. Saadikute tervisele mõjus see kõik kehvasti.
4: Päeva lõpuks enne poole kümneks oli nendel, kes veel selle ajal olid rivis, umbes keskmine joove.
3: Millised uued seadused siis nii rasketes tingimustes vastu võeti?
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Öösel sajab mitmel pool vihma, on tugevad sadu ja äikest. Hommikupoole sajuhood harvenevad. Sooja on öösel 9-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 13-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus ligi 14 kraadi.
5: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Tupik Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
3: Se tibukine kukekene ue saatuttavaks Elmar kuas või katahes
4: kuigi te olete harimata aga ikkagi inimene

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Tahan lennata!
2: Eetris on Elmari Kuld.

0: mis tuleb alles ees.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Elmari pallaadid.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari pallaadid.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari pallaadid.

0: Elmari kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha süvendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Tiibukine, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või ka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt